Pazi, je kriknil Peter in ptička je hitro odletela na drevo. Račka pa je sredi ribnika. Srdito zagagala na mačko.